Asema wa imakonde ya usema ingi la ungo le mashanga ibakwa usema ingo ala tuninga ya usema kenga ule makolo boinga shema ule pongwa ila usema yenga se namu.